noe hvis spesielle resultat går inn, men I bunn og grunn det meste avgjort I toppen. I bunnen derimot så det ikke klart hvem som rykker ned. To lag kjemper med nebb og klør om å beholde plassen. Det Tottenham og West Ham. Tottenham de trenger kun ett poeng for å holde seg oppe, mens West Ham de behøver å vinne samt at Spurs taper. Forløpig det målløst I begge de to kampene der, så per nå så West Ham nede, men det kan jo snu fort. En elitekamp I fotball for menn her hjemme også godt I gang. Bodø-Glimt Brann, der står det fortsatt 2-0 til hjemmelaget. Men nå har hjemmelaget fått straffe. Der ser jeg at den gikk inn, gitt, så da står det 3-0 til Bodø-Glimt over Brann, spilt I 56 minutter på Aspmyra. Jeg skal følge de viktigste Premier League-kampene utover ettermiddagen og kvelden. Nå musikk fra Haik. Dette I'm on your side.

Rain in Me fra Sam Fender og Olivia Dean fra Øst-London. Jeg tipper sistnevnte beat negla I ettermiddag for Olivia. Har vært West Ham-supporter hele sitt liv, og foreløpig så ser det ut som hennes kjære West Ham må tilbringe ett år på neste øverste nivå. Klokka den har blitt 6 minutter på halv 6, og det stort sett stille og rolig ute I trafikken den her første pinsedagen. Det vil nok bli betydelig mer kø I morgen inn mot de store byene. Det var enormt med utfart på fredag, og de fleste skal nok hjem I morgen. Ja, men akkurat nå så ser det greit ut, men vi kan ta med at veien mellom Tuddal og Svineroi fortsatt stengt etter at det gikk et steinras der I morges, og den veien vil forbli stengt utover I neste uke ifølge statens veivesen. Mens I Ofoten, der fergesamband Bognes-Skarberget på E6, de har innstilt A-ruta på grunn av tekniske problemer. B-ruta går som normalt, og A-ruta vil være tilbake igjen I trafikk fra klokka 18, opplyser statens veivesen. På tirsdag så gikk en slukøra Noel Gallagher hjem fra Bournemouth sin hjemmebane etter at hans kjære Manchester City ikke klarte å holde liv I titelkampen. Her en sammen med resten av Oasis på låta Wonderwall.

0: Victoria Nadine med Real to Me og unge Victoria har sikkert vært fan av både den ene og andre artisten I oppveksten og på Rockheim I Trondheim så har det nettopp åpnet en ganske spesiell utstilling den har fått overskriften We Heart You eller We Love You som en hyllest til fans av band og artister Artisten Sondre Lerche, stor fan av AHA var med på åpningen og holdt et foredrag om å være stor fan av bandet og til publikums store overraskelse så sang han bandets største hit.
1: Jeg har aldri spilt Take On Me offentlig. Og nå tenkte jeg at nå skal jeg spille den fritt etter minne for dere. Vi ser. Talking away I don't know what I'm to say I'll say it anyway Today is another day To find you shine away I'll be coming for your love, okay
2: Jeg venter litt med fasetten om Sondre Lerche tar den like sylskarpt som sin ungdomshelt Morten Harket. For nå så lurer jeg på hvor gammel Sondre Lerche var da han oppdaget AHA.
3: Jeg var 4 år, mener jeg å huske. Eller jeg har I hvert fall blitt fortalt. Og da spilte min mor Take On Me. Fra 12-tommer-singelen inn I stuen når jeg skulle legge meg. Og så lå jeg der og drømte og syntes dette var det vakreste jeg noen gang hadde hørt. Og så ballet det på seg. Jeg fikk kassettene til mine eldre søsken.
4: Kjente du noen reaksjon I kroppen din eller et eller annet?
3: Ja, det var en følelse av beruselse. Det alt jeg kan si. Altså, det var, jeg synes lydene og melodien og stemmen. Og så på et eller annet tidspunkt så jeg jo videoen også, og så skjønte du at også disse tre guttene var norske. Altså alt spiller inn på en måte I opplevelsen da, og i besettelsen da, som varte I hvert fall I 10 år, som nok alt, jeg ble såpass gal etter AHA, at det fremdeles en del av meg.
4: At du gikk inn I blomløpet ditt?
3: Ja, det vil jeg si. Altså, det egentlig en fin måte å si det på. Ja, altså, jeg fikk møte Morten Harket første gang I 1995, etter en solokonsert I Bergen. Og da stod det jo litt om liv og død, for jeg var jo alt for ung til å komme inn på konserten, og det var veldig strengt, og jeg måtte til slutt gå på politistasjonen med min mor, for å få en tillatelse av vakthavende sjef, som garanterte for at jeg skulle få slippe inn på denne konserten. Den tillatelsen den det jo henger faktisk nå på denne utstillingen det her på Rockheim
2: Men årene de føk jo av gårde Sondre Lerche debuterte selv som lovende artist I 2001 med albumet Faces Down og møtte ved en anledning gjengen han var blodfan av nemlig AHA og Morten Harket men nå som kolleger hvordan var det? Summer killed the ones you
3: Du, det føltes som den mest naturlige ting I verden, husker jeg. Jeg var en ganske cocky og ung fyr, og jeg følte at min plate var bedre enn å ha sin siste plate, så jeg følte jeg hadde overtak I det møtet.
4: Det Bergens selvskryt.
3: Ja, ja, ja. Ja da, jeg følte at nå vi kolleger og konkurrenter, og jeg hadde så klart det var kjempestas for meg å møte AHA, og også litt på en sånn profesjonell arena, men jeg hadde såpass selvtillit at da er litt den fan-delen av deg borte, og det jo også litt sånn, du kan ikke komme der og være sånn intens innpåsliten fan når du må ha litt verdighet, ikke sant? Så da har du lagt til side den delen av historien, og så du begynt på et nytt kapittel. If it's worth
4: the made-up smiles, the quiet fights Du sikkert fans, du også, helt sikkert
5: På en god dag, ja.
4: Ja Jeg en av de Det var en gang jeg møtte deg for gode lås siden Du stod I sånn kø, du skulle signere en LP-plate Og så skrev du Kjære Ove, velkommen eller reis hjem til Bergen eller noe sånt Hilsen Sondre
3: Ja, har du fulgt rådet mitt?
4: Nei, jeg har blitt værende Men jeg har platen fremdeles Så det litt sånn vitt pusset dette her Å være fan av en person Du ikke kjenner det helt tatt Du kjenner musikken Men jeg vet jo ikke hvem du
3: Nei, og det klart Det jo kanske noe som hører litt barne- og ungdomstiden til da, på en måte, at du lever deg inn i en figur på en måte utover bare musikken. Når man blir voksen så kan det være litt lett å miste kontakten med det, men jeg synes det fint å beholde den fanen i seg samtidig som man også gir plass til at, at man ikke kanskje dyrker personen og på en måte myte på like blåøyd måte som man gjorde når man var ung da. Men jeg synes det gøy å være, jeg kan si at jeg fremdeles er aha-fan for life, ja.

Stor applaus til Sondre Lerche som holdt falsetten I Take On Me om mulig enda lengre enn falsettkangen Morten Harket. Sondre var altså stor fan av AHA I sine unge år, og det en fortsatt. Det var kollega Åge Gundersen som besøkte utstillingen We Love You, eventuelt We Heart You, som åpnet på Rockheim I Trondheim denne uka. Her får du Sondre Lerche, eller skal vi kalle den Sondre Morten Harket Lerche, som en gang I tiden var en av Norges største fans av AHA med sin nye låt Little Kids I

Det var Sondre Lerche med Little Kids som å finne på hans kommende album som ventet å komme like over sommeren. Vi holder norsk her I kveldsåpent. Her Dum Dum Boys med Tyven Tyven som ble skrevet I kjølvannet av at vokalist Preple og kona mistet sitt barn på begynnelsen av 90-tallet. Og gjennom støtta fra venner og resten av bandet så ble smerten omgjort til musikk.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Det var Joa det som ga deg If I'm So Bad her I Søndagsåpent, hvor vi skal til Chris. Ny musikk for på fredag kom det nemlig en ny låt fra Thomas Dybdahl. Den heter for Sunshine, som også en smakebit fra det kommende albumet. Thomas selv sier at denne låta et produkt av noe som føles som verdens lengste høst, og en måte å håndtere ventetida mot sommeren på. Han sier selv at jeg sang meg varm og lengta mot solstråler, billig vin og dårlige valg mens stormen rast utenfor. Ja, det må jeg si at det går an å kjenne seg igjen I akkurat det, og skal du på for eksempel Øya-festivalen I år, så kan du nok få med deg denne godbiten. Her og nå hører du den I innspilt versjon her I Søndagsåpent for Sunshine.

Thomas Dybdahl med rykende ferske Sunshine, som altså en smakebit fra hans kommende album. Eliteseriekampen I fotball mellom Bodø-Glimt og Brann straks ferdigspilt, men jeg drister meg til å si at det blir hjemmeseier på Aspmyra. For fem minutter på overtid så står det 3-0 til Bodø-Glimt. I de 10 Premier League-kampene som starter klokka 17, så det nå pause, og det har skjedd I ting I den ene av de to skjebnekampene. Rett før pause gikk Tottenham opp I 1-0 over Everton, og da mye gjort for hjemmelaget. I den andre bunnstridskampen mellom West Ham og Leeds så det foreløpig 0-0, og holder seg slik må laget fra Øst-London ta følge med Burnley og Wolverhampton ned I Championship. Straks får du nyheter her I NRK P1, men først tar vi med oss Sivert Høyem og hans Fool to Your Crown.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, det melder Kongehuset. Dronningen ved godt mot og vil oppholde seg hjemme I perioden. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til 4 kommuner I Vestland fylke. Hans majestet kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. Utenriks, minst 11 personer ble drept, deriblant 6 kvinner og et barn, I israelske angrep I Libanon I går. Angrepet skjedde sør I landet, opplyser Libanons helsedepartement. Og Israel har I dag sendt ut evakueringsordre til 10 landsbyer sør og øst I Libanon. Det israelske militæret skriver på det sosiale mediet X at evakueringen skjer I påvente av nye angrep mot Hezbollah-militsen I landet. Samtidig USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og en mulig slutt på krigen I Midtøsten. Iran bekrefter at det nå finnes et utkast til en avtale, forteller reporter Sissel Wold.
1: Utkastet til en avtale mellom Iran og USA innebærer at USA og USAs allierte, altså Israel, ikke skal gå til angrep på Iran og Irans allierte. Det skriver det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået Fars. Til gjengjeld lover Iran å ikke gjennomføre forebyggende angrep mot USA eller USAs allierte. Det vil si at begge parter lover å ikke starte krig eller å slå til først. De skal unngå å eskalere situasjonen. Ifølge et annet nyhetsbyrå, Tanzim, står det også I utkastet at USA vil fjerne sanksjonene mot iransk olje, og at Israel må stanse angrepene mot Libanon. Verken USA eller Israel har kommentert innholdet I utkastet.
0: Tidligere fotballspiller og trener for Lillestrøm, Ivar Hoff, hedrer Tom Lund, som døde I går, 75 år gammel. Lund regnes som en av de beste norske fotballspillerne gjennom tidene. Men først og fremst var han en fantastisk person, sier Ivar Hoff.
2: Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad I å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Det umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, det var Tommy.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Takk til nyhetene. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på NRK.no. Nå lytter du til søndagsåpent, og nå skal Jess Glynn gi deg 3 minutters terapitime. Her Don't Be So Hard On Yourself.

hadde musikkverden vært uten låta som minner oss på å puste litt med magen. Jesklyn gjorde nettopp det med Don't Be So Hard On Yourself, som gikk rett til førsteplass I Storbritannia. Klokka den har rukket å bli 6:07 denne første av to pinsedager. Mitt navn William, og jeg skal fortsette å være ditt muntlige selskap fram til klokka 21 her I NRK P1. Heldigvis så har jeg med meg en deilig bunke med forskjellig P1-musikk til deg også. Og nå først skal du få Rogalandsgjengen I Vetje med sin florlette sommerflørt fra I fjor. Her lett I linklær.

0: Det er umulig å ikke svinge litt på hofta når Mark Knopfler og resten av Dire Straits byr opp til dans på Walk of Life. Og forhåpentligvis kan også den neste artisten få deg til å svinge på våre stive hofta også, for vi skal bli bedre kjent med artisten Ella Lockhart, og det ikke sikkert at det her et helt ukjent navn for deg. For Ella har vært i underholdningsbransjen i over 10 år, noe som litt imponerende siden hun kun 21 år. Mange kjenner henne kanskje fra oppsetninger på teater, eller som Hanna i NRK-serien VGS, eller fra MGP Junior i 2017. Mathilde Mørk har snakket med om blant annet MGP.
1: Hører du låta?
2: Ja. Så gøy.
1: Hvordan føles det å høre den igjen?
2: Nå blir det nesten så nostalgisk. For nå, altså det, vet du hva, jeg tenkte på det her om dagen. Det jo, neste år så er det jo 10 år siden. Altså. Det

0: Det var liksom sånn, etter jeg hadde stått på Telenor Arena som 12-åring og liksom fikk alt det I fleisen, så ble jeg jo sånn, det jo dette jeg må gjøre resten av livet mitt.
1: For jeg skjønner ikke, 12 år, du ganske modig da, når du går opp til den scenen der. Hvordan kjentes det ut for deg?
0: Åh, nei, men jeg var kjempenervøs, men det jo noe med at man blir så godt tatt vare på der, altså. Det jo helt sykt som 12-åring å stå foran så mange mennesker, liksom. Jeg tror jeg bare fikk mer sånn kick, sånn at wow, tenk at jeg får muligheten.